0: Klassique.
1: C'est un avsnitt i ett tvärkullat kanon. Hubbar att Jolien forsar sommarnatt. Och när jag börjar använda någon annan. C'est un autre panneau lutia. Kërkurs sommarnatt sönd. Pojlut och en ombil i mörs dymnia dykat na pose på kanon och stafti ka pomördis.